Слухай своє. ФМ Галичина.

один. В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Розкажи, що на душі, розкажи, ми не чужі.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Соціальна реклама.
0: FM Галичина.

0: ФМ Галичина.
1: Телефонні розмови без доторків, голі дроти сталевими жилами, голос звучить так трепетно.

Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода Кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода Кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068 655 32 05. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та 2 іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на контрамарка.ua. Живий звук!
4: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні. М'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня. Завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
5: Війна.
6: Ракети для патріотів у світі є.
5: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
7: You don't have the cards right now.
5: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
8: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
9: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
10: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада «Дешеве». 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: FM Галичина. Слухай своє.

0: вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
2: Тераса під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Міністерство оборони України інформує.
1: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
0: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 18 градусів.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Продовж вечора та ночі окупанти запустили по Україні балістичні ракети «Іскандер-М» 8 калібрів, 6 ракет Х-59, а також 129 безпілотників. Нашим захисникам вдалося знешкодити 6 крилатих ракет «Калібр», 2 керовані авіаційні ракети Х-59-69, а також 102 дрони. Є влучання ракет та безпілотників на 20 локаціях, уламки впали на 4 локаціях. Основним напрямком удару була Одещина, там внаслідок ворожого удару постраждали 17 людей. Такими дані від повітряних сил. Цієї ночі безпілотники атакували російські міста Тольятті Самарської області і Таганрог Ростовської області РФ. Також у Тольятті під удар міг потрапити хімічний завод Куйбишев Азот. Очевидці опублікували відео займання на території промислової зони міста. Підприємство Куйбишев Азот є одним із найбільших виробників хімічної продукції в РФ. Він випускає критичні хімікати для російського військово-промислового комплексу у Таганрозі Ростовської області. Також пролунала серія вибухів, після чого виникло кілька пожеж. Пожежу фіксують і на військовому аеродромі Таганрог Центральний, на якому базується 708-й військово-транспортний авіаційний полк РФ.

0: У Бельгії не підтримують перенесення коштів із бельгійського депозитарію Євроклір до іншої фінансової структури під контролями Європейського Союзу для полегшення їх конфіскації для підтримки України. Про таке повідомляє Суспільний з посиланням на бельгійського посадовця. Нагадаю, минулого тижня міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Євросоюз може змінити тримача російських заморожених активів з Бельгії на ЄС. Європейська комісія продовжує вивчати фінансову ситуацію в Україні, щоб оцінити нагальні потреби державного бюджету у додаткових коштах цього року. І лише після цього вони почнуть обговорення джерел можливого додаткового фінансування. Нагадаю, цього року Україна в межах позики 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки мала би отримати 45 мільярдів євро. Та чи нададуть партнери нам ці гроші, розповів політолог Вадим Денисенко.
1: Тобто, що не говорив, але є поки що достатньо серйозний консенсус серед ключових європейських гравців про те, що війна має продовжуватися. В принципі, вони прямо чи не прямо, але кожен своїх міркувань, але так чи інакше вони виступають за те, що поки що Росія недостатньо слабка, і тому продовження війни відтягує можливості росіян нападати на європейські країни. І, власне кажучи, коли ми говоримо про 45 мільярдів доларів євро, які мають виділити європейці нам цього року, в принципі, це невеликі гроші для Європи. І я думаю, що так чи інакше, але ці гроші будуть виділятися. Але і тому з цієї точки зору там ми в цілому десь там плюс-мінус убезпечені з точки зору фінансів. Гірше, краще, але ми убезпечені.
0: Спорт. Ярослава Магучих – перша в історії переможниця абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики у жіночих стрибках у висоту. Магучих подолала планку 1,99 метрам, що не вдалося зробити її головній суперниці Ніколі Оліслагерс. Ще дві українки – Ірина Караченко та Юлія Левченко – закінчили чемпіонати п'ятою та на шостій позиції.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 18, у Міжгір'ї – максимум плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Славське. 102,6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
5: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
4: «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках сьогодні максимум 18 градусів.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Тренер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Україна буде відповідати на атаки, які Росія планує завдати взимку по українській енергетиці. Про таке повідомив президент Зеленський. Він наголосив, що ми не влаштовуємо гуманітарних катастроф, подібних до тих, які зараз створює Росія. Водночас країна здатна реагувати на будь-які російські операції. Україна підтримує переговори щодо припинення війни. Якщо Росія не хоче завершувати війну, то треба знаходити партнерам до неї підхід. Тим часом Росія розгорнула рекордну за 9 років кількість ядерних боєголовок. На ракетах та бомбардувальниках розмістили майже 1800 зарядів. За рік ця кількість зросла на 78 одиниць. Водночас у Сполучених Штатах Америки, наприклад, цей показник не змінився – 1770 розгорнутих боєголовок. За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, станом на січень ядерний арсенал Росії налічував понад 5400 боєголовок. З них 2600 перебував на зберіганні, понад 1000 належали до списаних, а решта були розгорнуті на носіях ядерної зброї. У Румунії знайшли уламки кількох безпілотників минулої доби. Фрагменти дронів виявили у прикордонному з Україною повіті Тулча, а також у Чорному морі. В одному з випадків фахівці знешкодили бойову частину. У прибережній зоні на північ від Констанці виявили уламки, які могли належати одразу чотирьом безпілотникам. Серед них був дрон-перехоплювач із нерозірваним зарядом. Як повідомили у Міноборони Румунії, усі фрагменти також знешкодили. Наразі не повідомляють, якого типу були безпілотники і кому, власне, вони належали. Введення європейських військ в Україну означатиме війну із Росією. Диктатор Путін про таке заявив і знову вийшов із погрозою до країн Європи у разі розміщення військового контингенту. Він звинуватив лідерів держави, нібито підбурювані власного населення до прямого зіткнення з РФ. Його заяви наводять російські пропагандисти. Президент країни-агресора переконує, нібито Росія не має підстав для конфлікту з Європою, бо усе вирішили за підсумками Другої світової війни.
5: Економіка.
6: З 31 серпня в Україні перебуває місія Міжнародного валютного фонду, обговорює МВФ і бюджетні питання з українським урядом. Більше про це розповів президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.
7: В нас є ситуація, коли український парламент провалює деякі домашні завдання, які ми взяли перед нашими міжнародними партнерами. Бо, в принципі, те, що від нас вимагає МВФ або Європейська комісія на шляху вступу України до ЄС і продовження перебування в програмі, щоб ми мали можливість цими коштами забезпечувати таку цивільну нормальність, так? Тобто, коли ми можемо бачити, там, не знаю, курс долара в адекватному коливанні, а не так, як в інших країнах, коли такі виклики трапляються, то там цифри можуть множитися за досить короткий період часу. Це досить вичерпний перелік, і він сьогодні є на слуху. В першу чергу, законопроект, який вже давненько ми затягуємо з прийняттям, це щодо цифрових платформ, в народі називають законопроект про цифрові платформи. Це коли торгівці, які продають свої товари через різні платформи, щоб вони, якщо вони це роблять системно, то така людина має сплачувати податки.
6: Потреба української енергетики на найближчі десятиліття оцінюють у щонайменше 90 мільярдів доларів. Про це повідомив профільний міністр Денис Шмигаль. Йдеться не лише про відновлення пошкодженої інфраструктури, а й про масштабні інвестиції у нову генерацію і розвиток енергетичного сектору. Україна, за його словами, вже працює над спрощенням умов для інвесторів і розвитком нової генерації. Зокрема, створили три рівні кредитування нової енергетики.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: у західних областях. Сьогодні дощитиме у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 18, у Міжгір'ї максимум плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
5: ЗАГ «Галерея».
6: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
7: Так, бо це працює, як і має бути.
6: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
8: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
9: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
10: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти.
11: Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама.
12: I know you're gonna dig this.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Мам, мені до школи треба циркуль.
4: Перший клас.
3: І ручку-стирачку.
4: Перший клас.
3: І книжечку для позакласного читання.
4: Перший клас.
3: Але я вже не ходжу в перший клас.
5: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
3: А розмальовку?
4: І розмальовку.
6: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Є місце, де кіно оживає.
9: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
8: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
9: Планета кіно закон. Кухана в кіно.
8: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 18 градусів.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: твоє серце.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 11 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
7: Війна.
6: Сили безпілотних систем уразили майже 300 плавзасобів російського тіньового флоту за 10 тижнів. Командувач СБС Мадяр підсумував результати операції «Молучка» в Азовському та Чорному морях. У липні уразили 215 плавзасобів, у серпні – 54, а за перші два тижні вересня – ще 16. Мадяр опублікував кадри ураження російського нафтового танкера «Армада Лідер» поблизу Сочі. Це судно перебуває під санкціями ЄС.
7: Політика.
6: Президент Зеленський пропонує Путіну зустрітися у Майамі. У грудні там відбудеться саміт G20. Український лідер вважає, що вони обоє мають туди прибути, поговорити та ухвалити рішення. Принаймні, про таке Зеленський сказав у коментарі виданню Deutsche Welle. У Кремлі поки не повідомляли, чи відвідає Путін саміт G20. Диктатор не брав участь у події з 2019 року. Прем'єр-міністр Індії знову закликав Путіна до переговорів щодо завершення війни в Україні. Нарендра Моді зустрівся з російським диктатором у Нью-Делі перед економічним самітом БРІКС. Іноземний лідер запевнив, що Індія готова підтримати мирні зусилля. Про таке повідомили в Індійському міністерстві закордонних справ. Попри ці заяви, Нью-Делі залишається одним із найбільших імпортерів російської нафти та зерна. Будапештський меморандум, згідно якого Україна відмовилася від ядерної зброї, не гарантував нам миру. Росія напала на нашу країну. Тоді ж чому майбутній мир має спиратися на чергові гарантії безпеки? Що забезпечить їх дотримання і дієвість? Про це на полях Міжнародного економічного форуму розповів народний депутат Микола Княжицький.
8: Це, по-перше, для того, щоб стався мир, треба, щоб припинилася війна. А зараз нам важлива співпраця для припинення війни. А якщо вже буде мир, то все одно найкращими гарантіями безпеки для нас є, перш за все, сила нашої армії. Це сила і співпраця і солідарність з нашими союзниками, такими як Польща в тому числі. І це членство в НАТО, попри всю критику, яка існує в сторону НАТО. Це для нас є головними гарантіями безпеки, бо сила армії набагато важливіше підпису під будь-яким папером.
7: Львівщина.
6: На Дрогобуччині через аномальну посуху та падіння рівня води на водозаборі Уряш тимчасово обмежать нічне водопостачання. З опівночі до 5 ранку воду подаватимуть із пониженим тиском, щоб накопичувати її для повноцінної подачі в день. У Дрогобуч водоканалі повідомили, що дебіт води на водозаборах Уряш та Гірне раніше зменшився приблизно на 40%. Найскладніша ситуація зараз на водозаборі Уряш. За потреби у 500-550 кубометрів води на годину там вдається видобувати лише 250-300 кубометрів. У водоканалі зазначили, що збільшити цей обсяг за нинішніх умов неможливо.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
7: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 18, у Міжгір'ї максимум плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 12:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
7: ФМ Галичина.
10: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
12: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
2: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
1: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: Міжгір'я 102.3 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
1: Погода.
2: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках сьогодні максимум 18 градусів.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземні хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
0: В Україні 12 година.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
3: Війна.
4: У Генштабі підтвердили ураження комбінату Тольятті-Каучук у Самарській області Росії. На території підприємства зафіксовано влучання із подальшою пожежею. Ступінь завданих збитків поки ще уточнюють. Цей комбінат займається виробництвом синтетичних каучуків. Зокрема, їх використовують у виробництві твердого ракетного палива для тактичних та балістичних ракет РФ. Росія готує псевдовибори на окупованих територіях України. Про таке попередили в управлінні СБУ Херсонської області. Мешканців закликали не брати участь у незаконному голосуванні. Правоохоронцям нагадали, що кожен член так званих виборчкомів, агітатор чи спостерігач отримує підозру за колабораційну діяльність, а за це загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. 18-20 вересня у Росії проведуть вибори до Держдуми РФ. Москва організувала дільниці і на тимчасово окупованих територіях. З кінця серпня там стартували дострокове голосування. Про таке відзвітував і гауляйтер окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо. На Одещині 35 людей постраждали через масовану атаку Росії. Внаслідок удару по одній з багатоповерхівок повністю там зруйновані верхні поверхи. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки, а за іншу адресу пошкоджено ще 3 житлові будинки і один зруйнований, як повідомили в обласній військовій адміністрації. Серед поранених – 5-місячне немовля та 17-річний юнак. Рятувальники врятували 13 людей, зокрема 2 дітей. Ще 2 людей не виходять на зв'язок наразі на місцях ударів, тривають пошуково-рятувальні роботи. Президент заявив про нагальну потребу України у ракетах-перехоплювачах «Петріот» напередодні зими. За його словами, Росія виробляє приблизно 140 балістичних ракет на місяць. Для їх знищення за стандартами НАТО необхідно 280 ракет-перехоплювачів. Президент визнав, що така кількість є недосяжною, і навіть отримання сотні ракет на місяць для Києва є величезним викликом.
3: Політика.
4: Президент Зеленський пропонує Путіну зустрітися у Майамі. У грудні там відбудеться саміт G20. Українські лідери вважають, що вони обоє мають туди прибути, поговорити та ухвалити рішення. Раніше у Кремлі стверджували, що зустріч Путіна та Зеленського можлива лише для підписання наперед проговорених угод. Тож, які контакти російської та української сторін можливі, розповів голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.
5: Але ж мова йде про різні зустрічі. Ми, коли говоримо про тристоронній формат, якщо українська влада, звичайно, є бажання Трамп, Зеленський, Путін, щоб визначили на 3, все ж таки, як виходити з глухого кута. Але зараз, будемо говорити об'єктивно, мова йде саме про зустріч делегацій. Тобто, по факту, ми намагаємося розморозити оцей тристоронній формат, бо він перейшов в режим човникової дипломатії. Вітков Кушнер зустрічається з росіянами, потім якось комунікує з українцями. Очевидно, пропрацьовується ще один формат. Тристоронній тільки замість Росії – Європа. Я думаю, що, скоріш за все, на полях Генасамблеї ООН, відповідно, десь в 20-х числах вересня, скоріш за все, така зустріч цілком може відбутися делегація. Тобто, по факту, от як ми мали 3 сесії в Києві спілкування, 3-я сесія – приєднання Євротрійки, відповідно, представників Великобританії, Франції, Німеччини.
3: Світ.
4: У Болгарії стався вибух на складі боєприпасів. Після цього спалахнула пожежа, вогонь поширився між сусідніми складами. Попередньо внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомило інформагентство Reuters. Займання сталося на складі збройного підприємства «Емко». Причини вибуху наразі не повідомляють. У серпні на одному з об'єктів цього заводу також стався вибух. Підприємство «Емко» виробляє артилерійські снаряди, міномети та боєприпаси різних калібрів.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 18, у Міжгір'ї максимум плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Львів. 89,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
3: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева в єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 18 градусів.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.
4: Now when I was a little boy,

0: нужен пour mourir.
1: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година. FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
1: Рівненщина.
4: Вранці під час повітряної тривоги росіяни вдарили по автозаправній станції на Рівненщині. Про це повідомив очільник області Олександр Коваль. У деяких районах області оголосили жовтий рівень загрози. Перебувайте в укриттях до відбою. ЗСУ зупинили наступальні операції росіян на кількох напрямках фронту. Впродовж останніх кількох діб окупанти намагалися прорватися на різних ділянках. Атака російських військ на півночі Харківщини залишилася без результатів. Ворогу також не вдалося оточити підрозділи ЗСУ на північному сході Харківської області. Про таке повідомили аналітики Інституту вивчення війни. Росіяни не мали успіху за останні кілька діб на півночі Сумщини та Куп'янському напрямках. І ворогу не вдалося просунутися в районі Добропілля на Олександрівському напрямку, а також на Гулябільському напрямку Запорізької області.
1: Економіка.
4: Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що міністерство вимушено обмежує видатки. Не виключають можливі затримки з виплатою зарплати у державному секторі. Ілляна Сходовський, позаштатний експерт громадської організації «Мережа захисту національних інтересів АНТС», в етері Суспільного розповів про те, чому стався дефіцит бюджету.
5: По-перше, треба розуміти, що на сьогоднішній день у нас бюджет фактично поділений на дві частини. Одна частина – це фінансування не військових видатків, ті, які видатки ми фінансуємо щорічно. Це пов'язане з заробітною платою з бюджету, соціальні виплати, інші виплати, які здійснюються з бюджету, і, відповідно, військові витрати. От треба розділити перше і друге, тому що це фінансується фактично, можна сказати, з різних джерел. Якщо наше надходження в основному фінансують армію і, відповідно, направляється на всі цілі,
4: а от, зокрема, питання щодо фінансування наших цивільних видатків – це саме наші домовленості з партнерами Європейського Союзу.
5: Які через різноманітні програми, в тому числі і Ukraine Facilities, виділяють кошти, гранти або кредити для того, щоб ми якраз фінансували такі видатки. І от в цьому році сталася наступна така ситуація. Уряд, основний відповідальний за безпосередньо ті реформи, які мають бути проведені в рамках Ukraine Facilities, не виконав свою роботу. Він затримав значну кількість внесення законопроєктів, змін, які передбачалися Ukraine Facilities, і на сьогоднішній день невиконаних зобов'язань – це мільярди євро. І як результат, ці мільярди євро, вони не поступають до державного бюджету. І вони, відповідно, і призводять до того, що на сьогоднішній день є загроза недофінансування відповідних видатків.
1: Світ.
4: Саудівська Аравія зупинила роботу нафтопроводу «Схід-Захід» після атаки безпілотника на тлі розширення війни на Близькому Сході. Через цей трубопровід проходило від 4 до 5 мільйонів барелів на день, що становило від 4% до 5% світових постачань. За словами двох джерел Reuters, наразі триває масштабна операція з пошуку людей, відповідальних за атаку по нафтопроводу. Часом Сполучені Штати Америки обмежили час на проходження танкерів Ормузькою протокою. Американці можуть забезпечити повітряний захист кораблям лише у конкретні години. Обмеження посилили після того, як Іран збільшив атаки по суднах, що проходять морським шляхом уночі. Про таке повідомило видання Financial Times. Раніше кораблі мали більше часове вікно для руху вночі під захистом американської авіації, а тепер суднам рекомендують починати прохід у конкретно визначений час, який змінюється залежно від дня. За словами експертів, це дасть Сполученим Штатам Америки змогу концентрувати більше сил для захисту кораблів і водночас скоротити витрати на виліт літаків.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
4: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 18, у Міжгір'ї – максимум плюс 16. І сьогодні. Це всі новини на цю годину. Почуємось о 14-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті Sportlife.ua.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полевці та Ісках сьогодні максимум 18 градусів.
4: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Тренер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Цієї ночі ЗСУ уразили низку важливих ворожих цілей, зокрема пункти управління безпілотників у Запорізькій та Херсонській областях. Склади та місця зберігання ударних дронів на Донеччині та Луганщині, склад матеріально-технічного забезпечення та місце зберігання озброєння і військової техніки Волчевсько-Луганської області. Такими дані Генштабу ЗСУ.
5: Політика.
6: Посли Європейського Союзу не змогли продовжити санкції проти Росії. Ухвалення персональних обмежень заблокували дві країни. Словаччина досі вимагає виключення зі списку санкцій російських олігархів Усманова та Фрідмана. А тепер і Франція підтримала зняття обмежень з Усманова. Про таке повідомив редактор Радіо Свободи з питань Європи Рікард Йозвяк. Посли Європейського Союзу, за його інформацією, зустрічатимуться повторно у понеділок. Це крайній термін для продовження санкцій.
5: Кримінал.
6: Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді 300 мільйонів гривень застави для чинного народного депутата України Вадима Столара, який є фігурантом справи антикорупційних органів ФМІДа. Більше про те, у чому його підозрюють, в етері Суспільного розповів голова правління громадської організації «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик.
7: Слідство поки що не розкриває, яку безпосередню роль займав учасник злочинної організації, бо, як ми знаємо, що злочини чинялися злочинною організацією, відповідно, Столару так само є одна із статей. Це 255 стаття Кримінального кодексу, створення та участь у злочинній організації з метою вчинення певного злочину. Ну, відповідно, там ще 5 ряд кримінальних проваджень. Але, відповідно, НАБУ стверджує, що це причетність до конкретного із злочинів.
6: За словами Миткалика, поки невідомо, чи був Столар виконавцем чи організатором.
7: Але, скоріш за все, він не організатор. Він, можливо, бути співвиконавцем вчинення цих двох злочинів. Нагадаю, перший стосується пошук застави для внесення за Германа Галущенка, якого тоді на той час шукали фактично всім офісом президента, в тому числі Микитом Микитасем і Столаром. Я припускаю, що це він міг бути безпосередньо один із тих осіб, які могли дати ці кошти на внесення заставу. Бо давайте будемо відверті, Вадим Столар – відомий забудовник до повномасштабного вторгнення, в нього було багато об'єктів і насправді фінансова спроможність і можливість давала б можливість йому безпосередньо допомогти знесення застави. Так само і ряд компаній, які ви можете побачити, хто вносили заставу по справі Форест Гамп.
5: Львівщина.
6: У Львівському районі під час земляних робіт виявили предмет, схожий на застарілий артилерійський снаряд. Рятувальники встановили, що це 230-міліметровий снаряд часів Другої світової війни. Як повідомили в ДСНС області, наступного дня піротехніка вилучили і знищили 9 боєприпасів. У Львові на вулиці Тараса Шевченка Мерседес-Бенц збив 72-річну пішохідку. Внаслідок аварії пенсіонерка отримала травми. Її госпіталізували. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 18, у Міжгір'ї – максимум плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: We'll be right back.
1: FM Галичина.
9: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
10: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
11: Реклама.
12: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
13: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
12: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
14: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Мам, мені до школи треба циркуль.
3: Перший клас.
2: І ручку-стирачку.
3: Перший клас.
2: І книжечку для позакласного читання.
3: Перший клас.
2: Але я вже не ходжу в перший клас.
4: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
2: А розмальовку?
3: І розмальовку.
5: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках сьогодні максимум 18 градусів.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. В Україні 15 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Росія вдарила 4 балістичними ракетами по Запоріжжя-Сталі. Вони влучили у виробничий майданчик підприємства, яке після попередніх ударів у серпні досі не відновило виробництво. 4 працівників поранені. Це вже 3 балістичний удар ворога по підприємству за місяць.
0: Політика.
1: Україна перебуває у сильній позиції для переговорів. Про це президент Зеленський сказав у інтерв'ю для видання Deutsche Welle. З його слів, візит посланців президента США до Києва є позитивним сигналом. Глава держави дав їм зрозуміти, що Україна має всі можливості для ведення мирних переговорів. Сили оборони щомісяця встигає знешкоджувати понад 30 тисяч російських загарбників. Це одна з головних наших переваг. Росія платить велику ціну за мізерні здобутки на полі бою. Окрім того, зі слів президента, Україна зараз сильніша, ніж була рік тому.
0: Кримінал.
1: Служба безпеки України і прокуратура проводять масштабні обшуки по всій Україні через фальсифікований препарат для схуднення. Йдеться про незаконне виготовлення і збут завідомо фальсифікованого препарату відомого бренду. Як повідомили в СБУ, понад 250 санкціонованих обшуків уже тривають. Деталі операції обіцяють повідомити згодом.
0: Економіка.
1: Збитки для бізнесу внаслідок атак цього року можуть сягнути 10 мільярдів доларів. Міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко розповів, що вже напрацювали пакет підтримки, який винесуть на розгляд уряду наступного тижня.
2: Перше – це розширення існуючих механізмів компенсації збитків. Ми розширимо територіальне покриття цієї програми, туди буде включено Київ і Київська область. Ми також суттєво спрощуємо отримання компенсації для того, щоб постраждалі бізнеси не чекали місяцями, могли швидко отримати ту підтримку, яку вони дійсно заслуговують. А також ми покриваємо перелік активів, які будуть покриватися цією програмою. Друге, суттєво розширюємо програму пільгового кредитування для великого бізнесу. Він зможе отримати кредити до 1 мільярду гривень з компенсацією відсоткової ставки близько 5 відсоткових пунктів. В тому числі ці будуть кредитні ресурси, можуть бути націлені як на інвестиційні проекти для того, щоб бізнеси могли, наприклад, укріпити і захистити себе. В тому числі це буде також націлено на підтримку оборотних коштів.
1: За словами Кравченка, це якраз буде крок у відповідь на виклики у постачанні продуктів харчування та інших критичних товарів, які будуть під ризиком перебою через атаки.
2: І ми також розширюємо програму 5-7-9 для постачальників, для того, щоб вони могли також компенсувати обігові кошти. Ми розуміємо, що багато українських постачальників, вони будуть зіштовхуватися з проблемами з обіговими коштами через те, що якраз їх клієнт великі мережі, вони будуть зазнавати втрат через обстріли, тому ми хочемо також дати цей фінансовий ресурс для постачальників у мережі.
0: Світ.
1: Німеччині вдалося встановити особу підозрюваних у диверсії проти українського літака. На початку серпня поблизу нього виявили дрони з вибухівкою в аеропорту Лейпцига. Один з підозрюваних, Олег Л., може бути пов'язаний з російською воєнною розвідкою. За даними розслідування, саме він відповідав за планування і логістику операції. Також до інциденту причетний громадянин Білорусі Андрій Кам. Його ДНК знайшли на рукавичці, якою він користувався під час керування безпілотником. Про таке повідомило німецьке видання Welt із посиланням на матеріали розслідування. За даними журналістів, Олег Л. зараз, ймовірно, повернувся до Росії.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 18, у Міжгір'ї – максимум плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Стрий. 107.9.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: 1989. Чернівці. Місто стало серцем України, центром української музики та українського духу. В цей час Радянський Союз вже переживає пересмертну агонію, але каральні органи все одно тримають все під пильним контролем. Саме в таких умовах відбувається перший фестиваль української музики – «Червона рута». Незважаючи на контроль радянських спецслужб, на пісенному святі прозвучав гімн України, і люди розгорнули синьо-жовті прапори. «Червона рута» стала не просто культурною, а культовою подією української історії. Назву цьому фестивалю дала знаменита пісня Володимира Івасюка «Червона рута». Івасюк написав її ще в 1970 році під час навчання в Чернівецькому медичному інституті. Тоді він навіть не підозрював, що вона буде настільки популярною, стане однією з переможниць першої радянської пісні року, дасть назву фільму та найвідомішому українському музичному фестивалю. Сам Івасюк став символом спротиву, адже багато людей були впевнені, що музиканта вбили за вказівкою КДБ. У березні 89-го йому мало б виповнитися 40. Тоді молодь організувала похід до його могили на Личаківському цвинтарі. Це стало виявом громадянської позиції сотень людей. Саме тому першу руту сприйняли з великим ентузіазмом. А батько композитора Михайло Івасюк наполіг, щоб рута проходила саме в Чернівцях. Тоді на музичне дійство приїхали близько 50 вокально-інструментальних ансамблів, близько 40 поп-музиків.

0: країна. Це було перше публічне виконання гімну в радянській Україні. Жданкін хотів акомпонувати собі на кобзі, але у нього тріснула струна. Майже одразу до нього підійшли Віктор Морозов та Едуард Драч, які почали теж співати. Мелодія, якою вони будуть виконувати гімн, для нас є незвичною. Але нагадую, що тоді гімн був заборонений. І мало хто знав, як його правильно співати. Звичайно, радянська влада не могла на це не відреагувати. Тому почалося міліцейське свавілля. Прапори заборонені, одяг національних кольорів заборонений, всі національні символи заборонені. За українську символіку людей били та силу міць виводили за межі стадіону. Всього кілька виконавців наважилися зі сцени виступити проти цього. Однією з них була молода Марія Бурмака. Після виконання гімну на сцені згасло світло. Міліціонери перерубали сокиру електричний кабель і почали виганяти людей з трибун стадіону. В цей час із звучномовців звучала «Червона рута». Міліція з кийками також оточила артистів, і тільки наявність іноземних журналістів не дала здійснити розправу. Наступні фестивалі «Червоної рути» будуть приймати Запоріжжя, Донецьк та інші міста. За задумом, кожного разу це мало бути інше місто. Та вже перед другою рутою відбувалося багато дискусій. Автор ідеї фестивалю, журналіст Іван Лепша, в одній зі своїх статей писав: «Квітка «Червона рута» росте і розцвітає лише у певному природному середовищі. Перенеси її з гірської кручі у степ, і вона згине». Він мав на увазі «Червону руту 2», яка проходила у Запоріжжі. Але ця рута стала не менш знаковою, ніж перша. «Червона рута» в Запоріжжі закінчилася всього за кілька годин до перевороту ГКЧП. Тоді у Союзі був введений надзвичайний стан. Горбачова арештували, по телебаченню традиційно показували «Лебедине озеро». Заколотники заявили, що беруть на себе функції управління державою. Обмежили політичні свободи і запровадили цензуру. Проте путч провалився, а серпневі події стали поштовхом до остаточного розвалу Союзу. Однією з ключових подій на «Червоній руті» 91-го став виступ В'ячеслава Чорновола, який говорив про шанс здобути незалежність, про роль у цьому молоді і української музики. Чорновіл тоді дав влучне порівняння. Сьогодні ви на барикадах української духовності, на барикадах українського мистецтва, на барикадах української державності. Пророчі слова проголошені за тиждень до незалежності. Та не тільки Чорновіл відчував зміни. Анатолій Сердюк виступив на фестивалі з піснею «Вставай, Україно» на вірш Дмитра Павличка. Там були слова: «Вставай та кайдани порви, ти не рабиня Москви і рабою не будеш ніколи». Перед третьою Донецькою «Червоною рутою» були дискусії, суперечки про місце проведення. Дуже сильно лобіювалося місто Чернівці. Справа навіть дійшла до комісії по культурі від Верховної Ради. Проте все ж було вирішено обрати Донецьк. Головний концерт фестивалю відбувся 7 червня 93-го, але в той же день в місті розпочався наймасовіший в історії України страйк шахтарів. 220 тисяч робітників вийшли на вулиці і площі Донбасу. В той же час Україна переживала величезну гіперінфляцію. За 93-й рік вона склала понад 10 тисяч відсотків. Українці поступово ставали мільйонерами. Для прикладу, хліб у січні 93-го коштував 33 карбованці, а у грудні вже 2 тисячі. Логічно, вже тоді було багато розмов, що фестиваль не на часі, що краще гроші віддати людям. Але, як показує історія, таких фестивалів потрібно було робити побільше. І не тільки у Донецьку, а й у інших містах, які піддавалися русифікації. Подібні заходи могли б сприяти підтримці української ідентичності у 90-х та позитивно вплинути на процес українізації. Тоді поет-шістдесятник Дмитро Павличко сказав: «Ми вважаємо, якщо вже дійсно така бідність, то й співати не можна, і танцювати – це неправильно. Треба». На сам концерт грошей з тяжкою бідою вистачило. А ось на рекламу – ні. Люди в Донецьку жалілися, що навіть плакати не висіли. Можливо, при кращій рекламі третя рута мала б значно сильніший вплив. Червона рута встигла побувати в Запоріжжі, Донецьку, Криму, Харкові і, зрештою, майже на постійну основу перебралась до столиці. Кожен фестиваль був по-своєму унікальним та особливим, але саме перші концерти припали на найважливіші роки українського державотворення. Здається, що то лунали не просто пісні, лунала справжня українська душа голосами сотень тисяч молодих, прогресивних українців. І дійсно, занурюючись в історію «Червоної рути», ти розумієш, що це фестиваль, який розвалив Радянський Союз.
1: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
2: ТЦ «Роксолана».

0: На площі Соборній, 14. І все буде стильно.
1: Є місце, де кіно оживає.
0: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
0: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
1: Погода.
2: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 18 градусів.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги. Навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземні хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Фест Репаблік. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук!
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: Зак Галерея.
5: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
6: Любий, досить! Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
7: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
8: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
9: Так, бо це працює, як і має бути.
8: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
10: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
11: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: Соціальна реклама.
12: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
4: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
4: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 16 година.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
8: Волинь.
7: Росія масово запустила у напрямку Волинської області безпілотник. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. В «Укрзалізниці» кажуть, є влучання дрона у пасажирський потяг у Луцьку. Після удару спалахнула пожежа, усіх пасажирів вчасно евакуювали. Ми звернулися за офіційною інформацією до місцевих органів влади та ДСНС. Оновлену інформацію почуєте у наступних випусках новин.
8: Війна.
7: Президент України анонсував випробування антибалістичної системи «Фрея». Наразі відомо про підписання угоди з кількома європейськими компаніями щодо розробки системи протиракетної оборони. Зеленський розраховує, що перший етап випробувань розпочнеться до кінця грудня. На цьому тлі він вкотре нагадав, що часу до зими залишилось обмаль.
8: Економіка.
7: У Міноборони підтвердили затримку виплати виробникам за програмою «ЄБАЛИ». Деякі оборонні компанії не отримали оплату за поставлену військовим техніку. За інформацією виконавчого директора Української ради зброєрів Ігоря Федірка, заборгованість перед окремими виробниками може сягати сотень мільйонів гривень. У Міноборони пояснили, що затримки технічні, це пов'язано зі змінами фінансування програми у подальшому за рахунок кредитних коштів Євросоюзу. У відомстві запевнили, що кошти на програму передбачені до кінця року, і усі компанії отримають виплати за вже поставлену техніку.
8: Суспільство.
7: І про якість безоплатного харчування у школах поговоримо далі. Після фото із сирою морквою, яку поширили у мережі, прем'єр Сергій Курецький оголосив перевірку по всій Україні. Якими перші результати, розповів голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.
9: За тиждень роботи всіма територіальними підрозділами Держпродспоживслужби було перевірено 567 шкіл по напрямку БХП та 449 шкіл по напрямку санітарного законодавства. Станом на зараз ми можемо констатувати, що по напрямку безпечності харчових продуктів внесено 293 приписи, що складає 52% від перевірених шкіл. Також впродовж і під час цих перевірок відібрано 645 зразків сировини. Крім того, по напрямку перевірок санітарного законодавства перевірено 449 закладів, відібрано 707 проб, очікуємо на лабораторні дослідження, і по напрямку СЕС встановлено порушень в 104 закладах, що складає 23,2% від кількості перевірених закладів.
8: Закарпаття.
7: Масштабну партію контрафактної косметики вилучили на кордоні Закарпаттям. До України намагалися ввести 20 тисяч флаконів нібито продукції для догляду за шкірою. Дві вантажівки їхали з боку Словаччини, а замовником товару була столична компанія. Як повідомили у закарпатській митниці, за результатами перевірки склад товару не відповідав зазначеному у документах. Заявлена вартість партії понад 110 тисяч євро. Митники вилучили усю продукцію. На керівника компанії замовника склали два протоколи. Покарання передбачає штраф від половини до повної вартості товару, а також його конфіскацію. І щойно стало відомо, крім атаки по потягу у Луцьку, є влучання у Фастові теж без постраждалих. В «Укрзалізниці» попередили про можливі зміни у графіках руху поїздів задля безпеки пасажирів. Повітряна атака ворога триває і на Рівненщину. В обласній військовій адміністрації закликають не нехтувати заходами безпеки і перебувати в укриттях. Також радять уникати місця потенційної небезпеки, зокрема автозаправних станцій.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
7: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині – +18, у Міжгір'ї – максимум +16. сьогодні. Це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
10: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: FM Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 18 градусів.
4: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги. Дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Одне точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 5 вечора.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
7: Війна.
6: Волинь опинилася під атакою безпілотників. Наш кореспондент з Луцька Максим Косір знає деталі. Максим, тобі слово.
8: Росіяни знову масово атакують Волинь шахедами. Цього разу під ударом опинилася й залізниця. Повітряну тривогу в Луцькому районі оголосили о 14:48. Невдовзі стало відомо про рух ворожих безпілотників з Рівненщини у напрямку міста. О 15:11 у Луцьку пролунав гучний вибух, а в небі помітили дим. Згодом в Укрзалізниці підтвердили влучання по залізниці у Луцьку. Пасажирів встигли евакуювати, тому за попередньою інформацією обійшлося без постраждалих. Масовано атакують і Коваль. За даними місцевих медіа, лише за півгодини там пролунало близько 10 вибухів. Також повідомляють про прильоти. Атака на Волинь продовжується, в небі залишається багато ворожих дронів, а монітори інформують про нові пуски. Тож, залишайтеся в укриттях до відбою.
6: У Державній службі з надзвичайних ситуацій Волині повідомили, що пожежу в потягу, який влучив російський безпілотник у Луцьку, вже ліквідували, обійшлося без постраждалих. Сили оборони уразили два підприємства хімічної промисловості та військові об'єкти Росії. Уразили два підприємства, зокрема у Пермському та Самарському регіонах, і ще одну ціль у Чорному морі. У Таганрозі воїни СБУ уразили виробництво FPV-дронів, склади безпілотників, резервуар із нафтопродуктами, радіолокаційну станцію і комплекс «Панцер-С-2».
1: Світ.
6: Індії триває саміт країн БРІКС. До Нью-Делі прибули лідери держав, що входять до економічного об'єднання, зокрема російський диктатор Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент Ірану, лідер Південної Африки і спадкоємний принц Об'єднаних Арабських Еміратів. Як пише видання Reuters, на саміті спробують подолати розбіжності між членами організації, Іраном та Об'єднаними Арабськими Еміратами, які виникли на тлі війни штатів проти Ірану. Країни-члени БРІКС погодили декларацію про єдність. У планах організації посилення впливу блоку на світовій арені.
1: Львівщина.
6: У Львові затримали підозрюваного у пограбуванні ломбарду на Личаківській. Жінка напередодні викрала платіжний термінал, закріплений на стіні. Збитки оцінюють у 5,5 тисяч гривень. Як повідомили у поліції Львівщини, підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.
1: Волинь.
6: Вночі поблизу Шацька прикордонника затримали 24-річного жителя Рівненщини. Власне, той заблукав у лісі під час спроби незаконно перетнути державний кордон. Як повідомили у Волинському прикордонному загоні, чоловік сам зателефонував на лінію 102. Його розшукали за допомогою безпілотного літального апарату і затримали.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі та Враховині – плюс 18, у Міжгір'ї – максимум плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 18:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
4: ФМ Галичина.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
3: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
7: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
12: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Тернопіль 102,3.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
3: Перший клас.
2: І ручку-стирачку.
3: Перший клас.
2: І книжечку для позакласного читання.
3: Перший клас.
2: Але я вже не ходжу в перший клас.
4: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
2: А розмальовку?
3: І розмальовку.
5: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 18 градусів.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Війна.
3: Ракети для патріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
4: You don't have the cards right now.
2: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
4: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
2: Рівненщина.
5: У Рівненському районі знову оголосили повітряну тривогу жовтого рівня. Водночас у повітряних силах повідомили, що ударні та реактивні безпілотники продовжують рух з Сумщини по півночі країни через Чернігівщину, Київщину та Житомирщину у західному напрямку. Слідкуйте за сигналами повітряної тривоги і перебувайте в укриттях до відбою.
2: Політика.
5: У Кремлі знову запросили Зеленського до Москви. Президент України перед цим запропонував Путіну зустрітися у Майамі на саміті G20. Речник російського диктатора Дмитрій Пісков заявив, що питання участі очільниками Кремля у саміті поки не вирішене. Він відповів Зеленському, якщо президент України хоче зустрітися із Путіним, то може приїхати до Москви. Це запрошення залишається в силі.
2: Війна.
5: Росіяни атакували продуктовий магазин у Звягелі на Житомирщині. Дві людини загинули. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Вночі були удари по підприємству з іноземними інвестиціями. Зранку під ударом була автозаправна станція у Звягелі та дві заправні станції у Коростені. У цих випадках обійшлося без жертв. Росія за останній час атакувала вже 5 пунктів пропуску на кордонах України. Про таке розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
6: На щастя, зараз всі пункти пропуску функціонують в штатному режимі. Навіть і ті, які піддавалися з атакам з боку ворога, нагадаю, це за останній час 5 пунктів пропуску в межах Одеської області, 4 з них на кордоні з Молдовою, 1 на кордоні з Румунією. Тобто всі державні структури, контролюючі служби зробили все можливе для того, щоб максимально швидко поновити пропускні операції в тих пунктах пропуску, де який ворог атакував.
2: Суспільство.
5: Після того, як у мережі оприлюднили фото із сирою морквою в одній з чернівецьких шкіл, прем'єр Сергій Корецький оголосив перевірку по всій Україні якості безоплатного харчування у школах. Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук повідомив, що за тиждень фахівці перевірили 567 шкіл по напрямку безпечності харчових продуктів. Там виявили 52% порушень. Більше про ці та інші порушення почуємо від Сергія Ткачука.
7: Однак є суттєві, а в деяких і не суттєві. Порушення. Найбільш типові порушення в сфері безпечності харчових продуктів встановлюється недотримання температурних режимів зберігання продукції, це 30% від виявлених порушень, порушення роздільного зберігання продукції, проблеми із впровадженням процедур ХАЗ, поводження з харчовими відходами. Також, на жаль, констатуємо неналежну боротьбу з шкідниками в закладах освіти, в тому числі і, на жаль, навчання персоналу з питань гігієни та медичних оглядів.
5: До Умані прибула рекордна кількість хасидів. Приблизно 50 тисяч паломників приїхали на святкування єврейського нового року Рош Гашана. Торік було лише до 45 тисяч. Про це повідомив речник поліції Ізраїлю майор Міхаель Зінгерман. Порядок разом з українськими правоохоронцями також забезпечують 17 ізраїльських поліцейських. Хасиди щороку прибувають до Умані, щоб відвідати могилу засновника браславського хасидизму праведника Нахмана.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Погода.
5: У західних областях завтра теж дощитиме. Температура повітря у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї – максимум плюс 16 градусів. І це всі новини на сьогодні. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте в понеділок о 8 ранку.
0: Реклама.
8: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
0: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
2: Привіт всім, міцного здоров'я бажаю. Нова історія. Кожного тижня я кажу, що у нас якась буде нова історія. Кожного тижня ви чекаєте на ту нову історію. Ну, здається, я ще вас не підводив. Тому знайомлю вас з побратимом. Сьогодні в мене Юрко Бубес в гостях. Дякую Юрчику, що прийшов. Слава Україні.
3: Героям слава, вітаю.
2: Дивись, ти в мене насправді незвичайний гість. Чому? Бо зазвичай до мене приходять ветерани і ветеранки вже повномасштабної війни. Ти є з тих молодих хлопців, хто, як це, з корабля на бал, кажуть, там? З Майдану на...
3: Так, ще з Майдану.
2: От давай, власне, почали. Почнемо до того, скільки тобі років було, коли, власне, 14-й рік палав, Майдан, розстріл Беркутом і так далі?
3: Скажімо так, ну, історія почалася ще не з цієї, в цьому Майдану, а ще з помаранчевої революції, тому що перші свої патріотичні, скажімо, такі поштовхи, це було помаранчева революція. Звичайно, коли почалася вже революція гідності в 14-му році.
2: Ти вже такий трошки досвід.
3: Вже було трошки та революціонерського такого досвіду. І, звичайно, що був на тій революції. Був багато з моїми своїми друзями, знайомими, потім побратимами, майбутньому поставали. Було багато людей, яких я до того не знав, але, власне, на Майдані це якраз було таке теж братерськість якась така була між хлопцями, з якими я потім вирішив йти воювати.
2: До речі, от скажи мені, як відбувся оцей момент, бо багато хто після Майдану, та ніби Майдан переміг, всіх поїхали додому Україну будувати. Але відбулося вже тоді вторгнення Росії. Як ти собі прийняв рішення стати не тим, хто поїде додому, а долучитися до війська?
3: Скажімо так, я прийняв рішення стати тим, хто поїде додому. Це було так. Поїхали ми додому, але якось ми між собою спілкувалися між хлопцями, що треба щось зробити, що це так що залишати також не дуже добре. І просто один прекрасний момент, я їхав на велосипеді, зустрів одного свого побратима, з яким ми були на Майдані. Він каже, давай що зробимо. Каже, в мене є знайомі там, але це каже, з нашої сотні, які були на Майдані, батальйон Чернігів. Каже, все, я з вами. Каже, давай мене до вашої компанії.
2: Ну, а дома запитати там маму, жінку, ще когось, ні?
3: То вже було перед фактом. Скажем, ну, мама була на той момент за кордоном, проживала, працювала. Я жив з дружиною і з тещою. Я для себе вирішив, що я вже їду, але ще деякий час не розказував їм. І, в принципі, я розказав, що я вже буду збиратися їхати на фронт вже майже перед самим від'їздом. Це в хаті був скандал, не спілкувалися, трошки, ну, але вибору вже не було, відпустили мене. На той час в мене була маленька донечка, якій було 1.5 року. Мацьопка така красива, гарнесенька моя. Ну і ми поїхали, з хлопцями зібралися, поїхали в Чернігів, в місто, в якому я досі ніколи ні разу не був, але були свої хлопці майданівські, які нас там чекали, які приймали до себе. Звичайно, не все так було просто і добре, і гладко, тому що це формувався добровольчий батальйон при міліції. Ну, тоді всі добровольчі були при міліції. Ну, можливо, не всі майдарки, здається, було щось таке, як незаконні збройні формування, але які захищали реально, що зробили. Хоча їх потім також всіх під міліцію, під МВС підігнали. Ну і поїхали, зустріли нас хлопці. Ми поїхали 9 чоловік, ще кілька наших львівських там було. І скажу відверто, що ті чернігівські мінти не дуже хотіли нас приймати відверто. Нам вічно якісь там палки в колеса пхали, щоб ми ніяк не змогли здати там їхні нормативи, психологічні тести. Ми по 4 рази ходили, здавали психологічні тести. Ну але ми все ж таки свого. Ну ми ж добровольцями йдемо на фронт воювати, а нам психологічні тести по 4 рази, які ми завалюємо. Ну окей. Добре, з допомогою деяких трошки вище поставлених людей вказівка була все ж таки, де хлопців взяти. Вони нас взяли, але стало так, що вони нас розділили. Частину правили, скажімо так, одною ротацією. Нас тоді відправили в станицю Луганську, яка зараз окупована вже. А частина мала приїхати там за місяць часу. Скажімо так, ну, все окей, приїхали. Да,
2: так, як в тебе сталися, от, власне, ті розуміння, що ти це вже не Майдан, скажімо так, не та небезпека, що це вже зовсім інший рівень небезпеки, що це вже війна. Коли в тебе сталося оце бойове зіткнення перше? І яке воно було?
3: Моє перше бойове зіткнення, це, напевно, було з їжаком. Ну, це вже коли безпосередньо ми приїхали в станицю Луганську, перша ніч, нас там розподілили, показали, де ми ночуємо, де ми що. Ми зайняли такий особнячок трьохповерховий, але переважно жили там в такому півпідвальному приміщенні, щоб воно більш захищене. І мені виставили там нічну варту вийти і слідкувати там на одній з наших позицій. Звичайно, що зі мною був ще один там хлопець, який вже трошки більше орієнтувався тому всьому. Ну і зі зброєю, з амуніцією, повністю. Ну, тоді не було такої амуніції, як такої, як зараз є. Мали все, що там десь купив, десь знайшов, десь зібрав. Тому це була така солянка, вінігрет.
2: Махновщина
3: така. Ну, але добре, що хоч то, що щось було, знаєш. І це було вже листопад, досить холодно було. І оця ніч, коли все тихо, тихесенько, так, зірки світять там, ну, але нічого не бачиш. І ти ж розумієш, що десь там, от за трошки пару метрів, ти ж бачиш, де є кордон Росії там вже, і там є вони. І тут і страшні історії, які розказували нам, що ті кадировці лізуть повзком тихенько.
2: З ножами в зубах.
3: З ножами в зубах, перерізають горло, все таке, розумієш. І ти стоїш і чуєш, що ще родить. І що родить страшно. Тепловізорів не було, щоб подивитися тоді в той час. Тут довіряв тільки своєму зору, своєму чуттю.
2: А фантазія ж то допаковує.
3: А фантазія, і особливо вночі, розумієш. І я чую, що і я відчуваю, що це вже от біля моїх ніг, прям воно вже переді мною. Ну і в мене ж це вже якісь там ціле стадо чеченців, кадирівців на мене лізе, розумієш. Ну і я, давай тут стріляти з автомата. Тут. Гвалт, караул, підняли, що стрільба, що сталося, бляхимуха. А мій напарник якраз той час в бліндажі. Мінялися трошки, він в бліндажі, я в бліндажі. Почувала, що холодно було, щоб постійно не стояти. Він що таке, куди? Я кажу, що стоїть. Блін, каже, та то ж йожики там лазить. Каже, я тебе забув попередити, розумієш?
2: Їжак вижив?
3: Не знаю, я його не знайшов. Тобто зранку я там ходив, дивився, не бачив ніякого тіла.
2: Ти уявляєш, що собі той їжак своїй сім'ї там розказував? Каже, іду собі нормально.
3: Слухай, їх там багато, я наш там лазить, ти розумієш? Ти ж розумієш, яку ту зону заходиш?
2: А тут
3: чого?
2: Нервові українські військові. Власне, як сталося твоє поранення? Чи пам'ятаєш той момент?
3: Скажу так, це ще було в 14-му році, це було вже досить тривалий час пройшов, багато чого забулося, але є моменти, які, напевно, не забудеш за ціле своє життя. І оцей момент, це якраз такий день ротації в нас відбувався. Тобто, в нас було тоді порядка в батальйоні 100 плюс чоловік. І основна частина наших хлопців від'їжджала на ротацію, змінюватися, і їхали інші. І оцей період, там буквально півдня, можливо, і менше, ну, скажімо так, один день. Беремо один день, на нашій базі залишається 17 чоловік. Тобто, що ми тримали свою позицію, щоб нас ми лишаємося. І я знаю, це ж якраз їдуть мої хлопці, мої майданівські, яких я чекаю вже. Ну, бо нас там було четверо нас було наших, а тут їхала наша основна група, ще їхало 8 чоловік ще їхало наших. Я думаю, от все, зараз їбці не приїдуть, зараз ми тут будемо двіжувати, все це. От. І тільки наші від'їхали, основна група людей, то погрузилися, від'їхали. Ми собі, звичайно, кожен за мене маємо свої місця, вже там перелаштовуємо собі, краще вибираємо. Тулимося, чекаємо. І тут по рації запит. 128 бригада, здається, так бригадою біля стояла поруч, і вони на железці стояли на блокпосту. Тобто це якраз був кордон між станицею Луганською і Луганською. Железнодорожний переїзд. Де ми також часто бували, знали, що в нас ротація, звісно, як без того, всім все розробили, і передають хлопці, що загроза прориву, треба якогось підсилення до них, чи можемо ми дати кілька людей. Вийшов наш начкар і каже, хлопці, так і так, чи є бажаючі, хто готовий поїхати. Ну і 9 чоловік з 16
2: переміщення роблять.
3: Зголосилися і їдемо на підсилення на Железку до ЗСУшників. Ну, ми ж не були ЗСУ, ми були МВС. У нас техніки військової такого, як не було. Ні артилерії, нічого. Автомати. І чим ми поїхали? Людською. Була в нас машина Людська. Це був газелька, яка була обшита просто там бляхою, трошки грубшою бляхою. Скажімо так, такий наш був захист максимальний. Стримати воно що могло? Якісь там мінімальні осколки, кулі б навіть, напевно, і не стримало. Ну, а погрузилися ми в ту Людську, 9 чоловік, і поїхали. Це було десь перша дня. Їдемо ми, як зараз пам'ятаю, вулиця Леніна. І перехрестя вулиця Леніна і п'ята лінія на Станиславську. Зараз воно якось по-інакшому називається, але тоді пам'ятаю, вулиця Леніна і п'ята лінія. І на тому перехрестя ми попадаємо, ну, це ми не доїжджаємо буквально кілометр до Железки, і на тому перехресті попадаємо на ДРГ. група. Диверсійна група, яка збиралася зайти з тилу нашим ЗСУшникам і на них. Але тут нариваємося на них ми. Чесно кажучи, згадую той момент, фільм «Матриця», та як колись, як летіли пулі, і ти бачиш, як летять пулі. Оцей момент я тоді, власне, бачив. Коли я сижу в машині, реально, і бачиш, коли з автомата стріляють лобове скло по вашій машині, і ти бачиш, як ті кулі летять просто. Це якийсь дуже такий маленький момент був, але оце я пам'ятаю, як та куля летіла. І пам'ятаю такий момент, що почали вони по нас стріляти. Я сидів в самому тупіку, я сидів ззаді за водієм. Бокових дверей біля з моєї сторони не було. Бокові двері були з іншої сторони. Не біля мене сиділи ще двоє моїх хлопців. Спереду водій, і ще були водія було, і ще було так раз, два, три, чотири, п'ять, і ще було троє хлопців в багажному відділенні. Я розумію, що

0: Вов, що таке? Нема автомата. Я назад у машину, машина вже горить, я назад по автомат, хапаю автомат і дивлюся, ті хлопці, які сиділи біля мене поруч, вже двоє горять. Просто горять, мертві чи ще живі були, чи як, ну, я за автомат і пробую за машину, автомат в бойову готовність і пробую за машини. Відстрілюсь, двері з машини відкрилися, я відповідно за дверку виглядаю з автоматом. І в цей момент, там, буквально один-два постріла я зробив, і мені прилітає куля в ногу, в гомілку, в ліву. Болі ніякої не було взагалі. Болі взагалі не було, тільки це ж знову ж таки зима, берці, теплий одяг, тільки чую, що досить тепло стало в берцях. Я розумію, це не прикольно. Ну, відповідно, я зразу впав, починаю відповзати, і тоді в той момент, буквально якихось пару секунд, ще один постріл, знову ту саму ногу. Я розумію, так, напевно, снайпер. Треба відкочуватися. Я відкочуюся за машину і дивлюся, ого, вже тут все, штани порвані, порозліталося все, купа крові, тече все. Відповідно, скидаю на аптечку, починаю собі робити першу медичну допомогу.
1: Ти погоджуватися з тим, що все хана ти не збирався.
0: Я про то в той момент я не думав. В той момент я думав, що треба щось зробити. І власне, що мені було, що я коли ми тренувалися в Чернігові зі всіма своїми хлопцями, я віддавав досить акценту на першу домедичну допомогу. Тобто я ходив на кілька різних тренінгів, один, другий, третій, які дитки можна було, я сюди пхався і тренувався собі там. Відповідно, я собі аптечку зібрав сам, з чотирьох скомплектував одну, але в той час не було шприц тюбіків. Тобто в мене на той момент було ампула кетанову, окремо шприц. Турнікет мене був. Беру я собі в першу чергу цей кетанов, зубами розколов, шприц набрав, вколовся собі. До речі, це також історія, яка була, з мене сміялися хлопці ще в Чернігові. Ну, ми там займалися, ми собі зробили спортзал, качалку там ходили, щоб, крім того, що нас там на психологічні ті тести водили, то ми щось чимось займалися, тренувалися. Я собі купив вітаміни групи Б, всякі різні шприци, і кожного вечора я себе сидів і сам колов себе много шприцом, для того, щоб натренувати себе, щоб при якійсь потребі я себе міг колоти. Відповідно, воно мені зразу на урази йшло. Хлопці мене ржали, звісно, тоді казали, як я себе колов, налаштовувався, але коли пішла потреба, це було моментально, без всяких роздумів, без нічого.
1: Ми зараз з тобою підемо на коротеньку перерву і продовжимо цей весь наплив думок, бо насправді я практично зараз як серіал якийсь дивлюся. Знаєш, я от собі теж дофантазовую. Юрко Бубас сьогодні в мене в гостях, не перемикайтеся, далі буде кульмінація.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
1: Продовжуємо нашу розмову, нашу, не скажу дискусію, але десь таку здорову взаємну історію з підмашками з Юрком Бубисом. Отже, запитаю відразу, ще хтось з твоїх вижив тоді з машини?
0: Тоді загинуло в нас троє хлопців. Двоє загинуло зразу на місці. Один, я пам'ятаю, як я був поранений, наклав собі жгут, турнікет мітріс китайський, що Есмерха допоміг, і лежав біля мене Вітя один, який був також поранений, і Ромко. Ми з Ромком двоє відстрілювалися про то, що надаючи собі першу медичну допомогу з Ромком, намагалися не допустити підерів до нас.
1: Периметр
0: щоб... Тримали. За машиною, яка горить, лежали. Там почали наші снаряди вибухати. Ще снарядом мене поцілив своїм же якимось осколком в ту ж саму ногу. Третій раз. І був Вітя, і я бачу, дивлюсь на нього. Вітя очі великі, скляні. Вітя розгубився. Я кажу, Вітя, допомагай собі щось роби. Він стоїть, я не можу. І потім просто пам'ятаю той момент, коли нас вже евакуювали, та нас завозили в Біловодськ, по-моєму, в лікарню якусь то місцеву. І бачу, когось везуть на каталці з накритою простинею. І біля нас тоді вже було ті, що нам допомагали. Я думаю, то взводний, здається, був. Я не питаю вже так теж. Питаюся, це Вітя? Він каже, де? Ну, і, тобто Вітя це був третій, який загинув.
1: Йому тоді теж треба було накласти собі джут?
0: Я не знаю. Я так розумію, що в нього було кульове поранення в червну порожнину. І куди там накладати джут? На шию?
1: Так, згоден з тобою.
0: Тому він, можливо, він трошки розгубився і не знав, як це дати. Ну, але я ж його бачив живим, тоді ще з ним говорив, а потім оцей момент, коли надіюсь, що його батьки того не будуть слухати.
1: А, скажи мені, будь ласка, багато хто говорить, та тоді війна була не така. Та де то? От тепер війна? У мене таке враження, що є таке знецінення тих військових, які воювали за часів АТО з набагато меншими можливостями і з практично першою зброєю, це з бажанням щось робити і захищати батьківщину. Ти відчуваєш, що тобі зараз кажуть, братан, ти почекай, от тепер ці ветерани важливіші, а ти...

0: трошки не там.
1: Скажу так, а Перша світова війна і Друга світова війна були однакові, але також були різні. Відповідно, Друга світова війна і зараз теперішня війна знову ж таки різні. Тоді було інакше, і зараз інакше. Ми воювали тоді дійсно в обмежених ресурсах. Як ми тоді жартували, каже, як чути, коли наступає Айдар, от такий підрозділ. Шльопанці шльопають. Ну, це і наступає Айдар, тому що вони реально йшли в атаку в шльопанцях на зачистки якісь. Ну, тоді, може, і важче було, я ж не знаю, ну, судити так про таке. Тоді не було в нас дронів, не було такої розвідки, не було такого. Але війна була, стріляли, і артилерія була, і стрілкові судочки були. Тобто було по-різному, так що також хлопці гинули. Воно не... Воно його зараз та відчувається, що його зараз трошки знецінюють зону АТО. Період тоді зони АТО. Ну, не було названо війною. Це було АТО. Тоді антитерористична операція, а зараз війна. Якось трошки, ну, так знаєш, відчувається якась несправедливість така. Але ж ми також воювали всі.
2: Давай я ще запитаю, а несправедливість відчувається від кого? От від ветеранів до ветеранів? Бо насправді я не розрізняю там, от ти ветеран АТО, я там ветеран повномасштабки. Для мене нема різниці. Я розумію, що це ми робили одну справу. Ти відчуваєш, що хто так, власне, от ставиться розділення.
1: Ні. Тут просто між ветеранами немає такої проблеми. З ветеранами я спілкуюся зі своїми, як з рідними, як з рівними. Це все нормально. Скажімо так, від держави, соцзахисту і там тому подібне, також вони до учасників АТО, в них немає різниці. Є деякі моменти, ті, які в мене зараз не зіткнулися, що там законодавство трохи помінялося, але, скажімо так, документи, які були тоді для АТОшників написані, трошки є розбіжності, тобто законодавство треба після підігнати якось. Бо є моменти, які потім треба собі ходити, доказувати і трошки мучити. Ну, але стало нормально. Тут просто більше, напевно, є причина в тому, що трошки учасник бойових дій з часів зони АТО, які не воюють зараз теперішній повномасштабній війні, відійшли на другий план. Тобто, першочергово ми зараз стали зараз ветерани, ті, які отримали поранення за повномасштабного вторгнення. Тобто їм більше якихось там реабілітацій запрошують більш на якісь зустрічі, рекламують з ними, спілкуються. Тобто, учасники зони АТО трошки відійшли на другий план. Тобто, там ми їм всі вдячні, вони всі є, вони всі цього, але якщо десь приходиться якась подія, то в першу чергу покличуть ветеранів повномасштабки, не ветерана АТО.
2: Це, напевно, якась така складова цього політичного популізму, правда? Що би ти от порадив, що можна в цій ситуації робити? Як в ній правильно діяти? Бо я теж розумію, що ця нерівність, це не є нічого доброго.
1: А я думаю, що цим нічого не зробиться, напевно. Тут просто треба більше залучати ветеранів АТО до цього. Ну, багато є ветеранів АТО, які потім воювали за повномасштабки. На жаль, багато з них загинуло, бо вони пішли першими, бо це ті військові, які мали хоч якісь навички ведення
2: були взводними так, і так далі.
1: Так. Вони відповідно пішли в першу чергу і в першу чергу загинули. На жаль, багато з них. Є певна кількість людей, які до сих пір з часів АТО воюють і до сих пір втомилися, хочуть, щоб їх поміняли. Але є багато людей, які хтось знайшов, хтось тоді не мав переконання за часів АТО, що треба йти воювати. Це не моя війна була, чи як там хтось був ще за віком за молодий.
2: Я насправді тоді боягузом був, мені було страшно. Відверто зізнаюся. Але вже коли повномасштабка, знаєш, мене якось перемкнуло.
1: Ну, так, щось прийшло. Щось таке пішло, як в мене ще в 14-му році.
2: Давай поговоримо.
1: Та це ж нормально.
2: Абсолютно. Давай поговоримо про те, як тобі прийшли до тебе титани під вітрилами, що це таке взагалі?
1: Я все одно, по тому, що я не є, скажімо так, ветераном повномасштабного вторгнення, я займаюся волонтерством, я допомагаю багатьом своїм хлопцям, з якими я служив, своїм побратимам, там, машини, все, що можна було діставати, дрони, амуніцію, все діставав їм. Звичайно, на четвертий рік це вже було трошки важко щось діставати, і втома відчувається від цього всього. Розумієш, та, що їм там ще гірше на фронті. І тут прийшло, ну, я є в кількох організаціях волонтерських, яких я беру участь там, чи тим чи іншим способом якимось. І одна організація YMCA Львів, можна називати організацію, так? YMCA Львів, до якої я належу, сказала, що є проект, якого створюють Корона Яхти та благодійний фонд з Янголом на плечі, і це буде вітрильна реабілітація для наших ветеранів. Кажемо, нас в YMCA було якийсь там трошки ресурс, кілька якихось грошиків, і каже, відправимо своїх двох ветеранів на перший похід, на пробний, як це піде. Я кажу, окей, блін, а куди? На Канарські острови. Я стою, вау, а що так можна? Типа мене ветерана АТО, не теперішнім повномасштабної, от мене ветерана АТО можна туди відправити. Кажу, ну ти як член нашої організації, ми попробуємо, як воно піде, а далі будемо дивитися і розвиватися. Ну і поїхали, там я відповідно потім зібрав кількох своїх волонтерів. Мав бути один човен, в тому човні мав бути я і ще.
2: В чому полягає ця вітральна реабілітація?
1: А це дуже класно, ми на тиждень часу заходимо на яхту, чи катамаран такий, комфортний, в якому є каюти, двохмісні каюти, в якому ми проживаємо, з туалетом, з усім. Ми тиждень часу живемо на тих катамаранах чи яхтах і ходимо між, відповідно на каналах, це є Атлантичний океан, це найде море, Атлантичний океан. І ми ходимо між островами. Тобто ми починаємо остров Тенеріфе, прилітаємо до літаком. З Тенеріфе ми переходимо перехід на острів Ля Гомера. З Ля Гомера на мій найулюбленіший канарський остров, це є Ля Пальма. І ми відповідно на кожному острові маємо якісь екскурсії, їздимо, дивимося, роздивляємося там на вулкан діючий, який недавно зривався. Тобто тут ми сьогодні зранку є біля океану, де температура плюс 20 градусів, піднімаємося машиною вгори, і після обіду ми на вершині гір більше 2000, де лежать сніги.
2: А на воді команда ветеранів так, працює воді... з такелажами, так розумію,
1: вона
2: повністю.
1: Вона працює, ні, дивіться, тут команда ветеранів ділиться як? Це не тільки ветерани. Проєкт звучається в тому, що в нас є і ветерани, і волонтери, які, скажімо так, соціалізуються один до одного. Ветерани повертаються до соціального свого життя через реабілітаційний тур, спілкуючись зі шкіпером, з командою, з волонтерами. Волонтери, відповідно, як воно зараз пішло, зараз ми даємо акцент на хлопців, які втратили кінцівки з ампутаціями. Рук чи ніг, чи важкі поранення. Відповідно, багато хто з людей зараз дивиться на тих хлопців з ампутаціями. Ой, боженько, яке ж воно бідне, як же ж так можна жити? У нього ноги нема, у нього ручки нема, в собі дав.
2: Ліпше би вмер. І таке я чув, знаєш, вже, на жаль.
1: Ну, це я не знаю, хто таке говорить. Я такий не чув. Не знаю. Мені такі люди попадалися. Ну і добре ж не попадалися. Але вони починають їх дуже жаліти. Ветеран йде собі впевнено. Він на тому протезі грає футбол, він на тому протезі бігає, він на тому протезі на яхті катається, а люди дивляться на нього і плачуть. І ой, який біднесенький.
2: А він воїн.
1: Він воїн, а він себе нормально почуває, йому цей протез не заважає нічого. Ну і звичайно, що це є незручності. Ну а що робити? Вже ж не вернеш назад, то все. Вже як сталося, так сталося.
2: То через русських, а не через нього.
1: Треба привикати вже до того, як є. Ну і відповідно ми живемо на яхті тиждень часу. Це волонтери також привикають спілкування з тими ветеранами, які втратили кінцівки. Можуть навіть подивитися, знаєш, ветерани самі показують чи культу, чи протест. Я зараз там дуже мені подобається чорний гумор такий.
2: Та, який в нас заведено.
1: Так, наприклад, як до хлопця з подвійною ампутацією підходиш, він каже, лежиш, кажемо, бери ноги в руки, дам курити. Я кажу, а я можу. Або там, як такий Олексій нас теж був, він був в полоні, втратив одне око. Кажу, Олексій, каже, збігай там одним оком, подивися, що там робиться. Це такого плану.
2: То дуже по-нашому.
1: І знаєш, ці жарти чорні, коли чуєш людину якась збоку, вона каже, а так можна, типу, спілкуватися з ними? А типу, це нормально, ну, не плакати, а жартувати з ними про то саме. Кажу, де ногу зробив? Каже, а десь там під Луганськом псидою дають, типу.
2: Там мене, як з ними казати, я курив багато, воно відпало.
1: Ну, типу, що з того, так.
2: А, слухай, на завершення хочу тобі абсолютно дати зараз можливість для якихось можливих меценатів проекту «Титани під вітрилами» сказати інформацію, яка є важливою, як можна долучитися до проекту, як можна зробити підвішене місце для ветерана.
1: Ми є в всіх соцмережах: Facebook, Instagram, у нас є команда, у нас є дуже класна, крута команда, яка тим займається. Я також є зараз членом цієї команди. Працюю, допомагаю, бо учасником став членом. Так склалося. Чому полягається суть нашої реабілітації вітрильної? У нас є три групи осіб, які йдуть з нами на вітрильну реабілітацію. Перше, це є ветерани з ампутаціями, чи які перебували в полоні. Вони, ми стараємося для них участь зробити повністю безкоштовно. Єдине, що у них є обов'язкове, це є вкладка 150 євро, це є корабельна каса. Тобто це ми скидаємося на паливо, на їжу, на стоянки в маринах, на таке, тобто це всі. Друга група людей, це є діючі військові або ветерани, які не мали таких важких поранень. Вони йдуть за собі вартість цього туру. Тобто це є 500 євро. євро і плюс корабельна каса. 150, може, в залежності від локації, 200 може бути євро. І третя група – це є у нас волонтери. Ті, які хочуть поспілкуватися з ветеранами, з нашими титанами, які хочуть їм допомогти і, відповідно, з ним відпочити. Вони платять 1000 євро, тобто він платить вартість свою і вартість за ветерана. Відповідно, ще вартість корабельної каси. Логістика – це ми вже дивимося. Якщо ми можемо собі дозволити логістику покрити волонтерам, ми покриваємо її. Але зазвичай це буває таке, що логістика, там якісь інші витрати, це також є на тих волонтерах, які йдуть з нами. Тому я закликаю всіх, хто має бажання такого відпочинку з ветеранами, долучатися до нас, шукайте нас в соцмережах, у нас є свій сайт «Титани під вітрилами», там є всі посилання, заповнюйте анкету волонтера. І ласкаво просимо до нашої класної тусовки, це відпочинок дуже-дуже-дуже класний. Я скажу так, ви такого в житті не відчували, не відчуєте, що за мене підете.
2: Такий реальний піратський корабель.
1: Ні, там дуже класно. Ну, а там ж реально пірати, без руки, без ноги, без ока, розумієш? Але попри те, що хлопці дуже веселі, дуже позитивні, роблять цю роботу, розумієш? Вони роблять таку роботу, яку вони собі уявити не могли, що вони собі вдома там по господарстві можуть таке робити, а тут їм приходиться робити, бо у нас так не виходить, як в мене було двоє хлопців важких, висока ампутація ноги і паралізована рука. І вони якось так вийшло, що у них хрест.
2: Взаємозамінні.
1: Так. Я так і кажу, хлопці кажуть, шлангувати мене ніхто не буде, каже, я вас двох докупи скотчем змотаю, і в мене є один повноцінний чувак. Каже, будемо хуярити всі працювати.
2: А методи реабілітації є різні, навіть такі, про які ми собі уявити не можемо. І нема нікого, хто може нам дати якусь дорожню карту і сказати, ось ця реабілітація для ветеранів буде правильно працювати, а ось ця не буде. Тому, як завжди я кажу, з ветеранами будемо спілкуватися, це обов'язково, адже вони становлять тепер дуже велику частину нашого населення, а будуть становити ще більшу. Дякую Юркові, який сьогодні до мене прийшов розказати про добрі речі і про бойові, і післябойові. Дякую тобі, що прийшов.
1: Дякую, що покликав.
2: А мене звати Андрій Жолоб. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Прощаюся до наступного тижня, до наступної нової історії і до наступних якихось абсолютно незвичних висновків. Зустрінемось.
0: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина. Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. Солуки. Наповнює життя здоров'ям.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Реклама на FM Галичина.
5: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
6: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні. М'які, міцні та завжди поруч.
7: Кохавинська папірня. Завжди, коли треба.
6: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
8: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
4: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.gov.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
6: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
9: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
10: Ти знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
11: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та 2 іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Contramarka.ua. Живий звук!
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946 FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: ФМ Галичина.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні перша година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку, читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: please call me.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє.